过去啊，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，我有点，